hebben. Als de skepke sommige. Er un amic que plorava. Sa ternura se'l menjava des del cel que s'assolí. I es vedelí contemplava quanta gent l'enyorava, quanta gent per ell resava, quanta gent se l'estimava.